0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Traumen, skrevet av Olav H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Som det poesi, vi veldig poetiske da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, men det var... eller kunne jo lett gett ut bare jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja. Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Ja. Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske i dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme i gang med
0: Ingebrigt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrench, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Det er jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrench, blues.

0: Nå er vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja.
0: De tar en pause nå, sa de. For det er the radio stream, guys.
1: Ja.
0: How to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5. Eller, jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det, da. 5.
1: Ja,
0: Fighter. Det høres litt røffere ut. Fighter 5.
1: Det gjør jo det.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Ja, det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, ja. Da skulle det stått en strek foran VM.
1: Ja, det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Har du lest meg opp på akkurat det da? Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje ja. Unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er alene.
1: Ja. Hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja. Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det ja. Må jo være lov
1: det,
0: å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Ja. Fra den tiden hette Fighter, men så da...
0: Før, ja. Ja.
1: Eller nei, da skulle skifte til Five, og så tok de det bildet mens de... Før jeg fikk vete at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men de har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsida der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men det er
1: kanskje
0: bra.
1: En som rett og slett ikke var til stades når biletet var til etter.
0: Det er også, det tenker jeg da.
1: Ja, står det nok om det i teksten der?
0: Det står ofte.
1: Det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se, ja. Der hadde vi deg. Så må vi gå dit.
1: Ja,
0: han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Det var det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene.
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja, ja.
0: Men... Skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Dette må da rydde opp i råd. Men det, jeg tror sånn som du er, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til. Da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist. De
1: mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist er jo et helt eget konsept.
1: Ja, og det er jo visse kriterier som skal... Jeg vet ikke om vi har vi slentre gitarristmusikk i dag.
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt, litt senere. Mm. Lenger nede. Hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Men det kommer litt.
1: Ja. Fighter vi, eller Five? Eller,
0: yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker for Olga og Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
0: Jeg drev også å forske litt på det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var definisjonen på
0: øyeblikkelig. Det svensk.
1: Da. Det svensk, ja.
0: Yes!
1: Count on me.
0: Ja. Skål.
1: Skål, ja.

0: Ja.
1: Vi har mye gode dialoger her nå. Mange som springer forbi her og vil ha et ord med i laget.
0: Ja, det er jo det. Så det, multitasking er jo ikke vår svakeste side.
1: Nei, det er mye sånn, tjenere, grabber!
0: Mye der går.
1: Ja. Så det får vi bare gjøre så godt vi kan, og det kan vi.
0: Ja, det kan vi,
1: ja. Ja, det kan vi. Ny, der hører vi lyden i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Ja da, det er bare å stålsette seg. Nå skal vi først høre litt norsk rock. Nytt album med K-Scene.
0: Ja.
1: Du kom jo inn på at de kjenner vi jo særdeles godt, så det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Vi har jo vært på etterfest med deg.
0: Det har vi.
1: I Stjørdalen.
0: Ja.
1: Etter at Deep Purple og Ron James Dio hadde gjort sitt,
0: yes,
1: så gjorde vi vårt.
0: Ja. Vi var i hvert fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var jo
0: her er jo gjengen, eller jeg vet ikke hvor mange da, men i hvert fall gitaristen.
1: Ja.
0: Og dette Come Taste the Band, det er jo Coverdale-perioden stort
1: ja,
0: sett
1: med, ja, det var det
0: ja, med jeg har jo sett klipp der jeg har gjort eller spilt Burn live.
1: Åja,
0: ja, det er ganske tøft.
1: Ja,
0: flinke karer.
1: Ja, de er dyktige, ja. Veldig bra.
0: For den som ja, minner meg litt om Rainbow, gammel, god gammel Rainbow.
1: Ja, det er noe i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det er.
0: Ja.
1: Vi liker deg, og vi skal sikkert på konsert med deg i nær fremtid.
0: Ja, det tenker jeg vi skal.
1: Nytt album, og ny musikk.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen.
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: Rett svar.
1: Rett svar.
0: Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. På fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt, så har du begynt
1: ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det dette, nei,
0: oh, ja, er det nytt.
1: Nei.
0: Oh, nei, men du har, ja, du har,
1: jeg har
0: hint står der, de spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, oh, det var noe du har lagt inn ut en konkurranse på feil. Åja, oh, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det jo...
0: Wheel in the Sky. Ja. Journey. Ja. Fantastisk.
1: Fantastisk. Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
0: Ja, det en nydelig melodi. A man I'll never be.
1: Mhm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn, som dø litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Den tar vi et lite minne der.
1: Mm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.

Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo Konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp. Sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger i Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Begun.

Vi skal over til en legende I norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt for Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere. Og nesten prøvde mesten inn jazz. Så vær så god, Ebbesen Funk Ensemble.

en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general en tale mens kirkeklokken slår.

men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men jeg gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så tolte han det ikke. Han tok

skulle vi skilles i et kors ved vega skjelle, og lykka kan en ikke ha.